عشانو محمد رفي هنجا وزت لان هيجيت جوج غيا اسمان يا فيلمات لان شنكر جاي كيشن هنجا سنجيت يا جيتا خاطر عشانو دو ميكل عشانو 1927 يا ورسا سيال كوتات جلمليا راجيندر كمارا جو سنگرش ها نووديتا لان سوپر ستار جاپا جو پرواس ہو تانسو خرار تان پریرانا دائی اشلو मदर इंडिया सारख्या चित्रपटांनी काम केल्या उपरांत ते रोमँटीक फिल्मांचे राजा झाले आणि त्या उपरांत भावनिक अभिनय तांचो पंढरपूर पळोवन लाखांनी लोकांची काळजां ताणें जिंकली.